0: 主題艦
1: 藤田中佐からの報告です。戦火大なり。
2: 350機中小波29機第二攻撃隊準備待機中。
3: もはや奇襲攻撃ではない。第三波は撤回する。
2: 長官

0: 人とここここここここここここここここここここここここここここここここ
1: ここ
2: ここ
3: ここここここ
1: ここここ
3: ここここ